Duniani tunaishi mara moja tu, kwa hiyo lazima tupendane. Duniani tunaishi mara moja tu, lazima tupendane. Lazima tuombeane, lazima tutakiane mema, lazima tuombeane, tutakiane heri, kwa sababu tunaishi mara moja tu. Once you die, siku kifa, basi. Na maandiko yanasema baada ya kifo hukumu.